جی تو لسنرز، آج کی جو ہماری سویٹ ڈش ہے، اٹس ٹرسٹ می، بہت ہی زیادہ یمی ہے، بہت زیادہ ڈیلیشیس ہے، اور موسٹ آف دا ٹائم ہم اس ریسیپی کے لیے، اس ڈش کے لیے بہت ایکسپینسو فائیو اسٹار ہوٹلس پہ جاتے ہیں. لیکن اگر آپ تھوڑا سا دھیان دیں تو یہ ایک ایسی ریسیپی ہے جس کو آپ ایزیلی گھر میں بنا سکتے ہیں. سو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج ہم سب مل کر اس ڈفرینٹ فیوژنل ریسیپی کو ٹرائی کریں. تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں میٹھے میں چیز کیک. آئی نو چیز کیک بہت ہی زیادہ فیمس ہے، سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہے. سو آپ سب کو لگتا ہوگا کہ کافی ڈیفیکلٹ ہے اس کو بنانا، بٹ ٹرسٹ می، جسٹ ٹرسٹ دا پروسیس، اٹس ریئلی سمپل، اٹس ریئلی ایزی. سو انگریڈینٹس آپ سبھی سے شیئر کرتی ہوں گے کس طرح سے آپ انسٹنٹلی چیز کیک کو بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سو چیز کیک کو ہم نے تین حصوں میں ڈیوائڈ کر لیا ہے. ٹھیک ہے، بیسیکلی چیز کیک بنانے کے لیے ہم نے تین پورشنس بنائے ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے دا کرسٹ، یعنی کہ نیچے کی جو اس کی بسکٹس کی لیئر ہوتی ہے، اس کے بعد دا فلنگ، اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ دا ٹاپنگس. ٹھیک ہے، سو سب سے پہلے میں آپ سبھی سے کرسٹ کے انگریڈینٹس شیئر کروں گی، اینڈ دین فلنگ کے، اور لاسٹلی اس کے آپشنل ٹاپنگس کے. ٹھیک ہے، سو سب سے پہلے کرسٹ بنانے کے لیے ہمیں کیا چیزیں، کیا انگریڈینٹس چاہیے. اس میں سب سے پہلے ہمیں چاہیے ڈائجسٹو بسکٹس یا پھر گرام کریکرس. ٹھیک ہے، آپ 200 گرامس لے سکتے ہیں. اگر سمپل ورڈس میں بولوں تو 12 سے 15 بسکٹس آر انف. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمیں چاہیے انسالٹڈ بٹر. ٹھیک ہے، 19 گرام یا پھر 6 ٹیبل اسپونس، اور چینی 1 ٹیبل اسپون. سو بیسک سے یہ تین انگریڈینٹس ہیں جن سے ہم ریڈی کریں گے اپنے چیز کیک کا کرسٹ. اب نیکسٹ ہم بنائیں گے کریمی فلنگ. ٹھیک ہے، اب کریمی فلنگ کے لیے جو انگریڈینٹس مجھے چاہیے وہ سب آپ سے شیئر کرتی ہوں. ہمیں چاہیے سب سے پہلے کریم چیز، جس سے بالکل روم ٹیمپریچر پہ ہو. ٹھیک ہے، اور کوانٹٹی کتنی ہو، 600 گرامس. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ چاہیے ہمیں پسی ہوئی چینی، یعنی کہ شوگر پاؤڈر 1 کپ، 150 گرام. اس کے ساتھ ہمیں چاہیے سور کریم یا پھر گاڑھا دہی. ٹھیک ہے، سو بیسیکلی یہ ایک اس طرح کی کریم ہوتی ہے جو بالکل بھی سویٹ نہیں ہوتی، بالکل بھی میٹھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، آپ نے اس کو یوز کرنا ہے 1 فل اینڈ 2½ کپ یا پھر 120 گرامس. نیکسٹ ہمارا انگریڈینٹ ہے فریش کریم یا پھر ہیوی ویپنگ کریم، 1 to 2 کپ، 120 ml. اس کے لیے ہمیں چاہیے ایگز 3 عدد، ونیلا ایکسٹریکٹ یا پھر ونیلا ایسنس، 1.5 ٹی اسپون، لیمن جوس 1 ٹی اسپون، کارن فلور 1 ٹیبل اسپون. ٹھیک ہے، سو یہ وہ انگریڈینٹس ہیں جن کو یوز کر کے ہم اس کی کریمی فلنگ کو ریڈی کریں گے. ٹھیک ہے، اب آ جاتا ہے ہمارے لاسٹ پورشن کی باری، یعنی کہ ٹاپنگس کی. ٹھیک ہے، سو ٹاپنگس کے لیے ہمیں چاہیے فروزن یا پھر فریش بیریز، اٹس اپ ٹو یو. ویسے ایزیلی مارکیٹ سے فریش بیریز تو اس سیزن میں ملنا تھوڑا سا مشکل ہے، سو آپ فروزن بیریز یوز کر سکتے ہیں. آپ کو چاہیے 1 کپ، شوگر چاہیے آپ کو 2 ٹیبل اسپون، اور لیمن جوس چاہیے آپ کو 1 to 2 ٹیبل اسپونس. ٹھیک ہے، سو یہ تھے ہمارے وہ انگریڈینٹس جن کی مدد سے ہم اس مزیدار سے چیز کیک کو بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ سب نے انگریڈینٹس نوٹ ڈاؤن کر لیے ہوں گے. اگر کچھ بھی مس ہو گیا ہے آپ سے سو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. آپ 0115710091 ہمارا اسٹوڈیو کا نمبر ہے، اس نمبر پر جا کر مجھے ٹیکسٹ کر سکتے ہیں اور مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ کون سا انگریڈینٹ تھا جو میں نے مینشن کیا تھا اور سم ہاؤ آپ سے مس ہو گیا ہے. آئی وڈ لو ٹو ہیلپ یو آل آف یو. سو اب ذرا چلتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں اور پروسیجر کی جانب چلتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اس ڈیلیشیس چیز کیک کو بنائیں گے. سو جس طرح سے ہم نے اس کے انگریڈینٹس کو تین پورشن میں ڈیوائڈ کیا تھا، اسی طرح سے ہم اس کے پروسیجر کو بھی تین پورشنس میں ڈیوائڈ کریں گے تاکہ ٹو میک اٹ ایزی، ٹو میک اٹ سمپل فار آل آف یو. سو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، کرسٹ بیس سیٹ اپ. ٹھیک ہے، اب کرسٹ بیس سیٹ اپ میں سب سے پہلے ہم اپنے اوون کو 180 ڈگری سیلسیس پر پری ہیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے، اب ہم کیا کریں گے، ایک 8 انچ یا پھر 9 انچ کا اسپرنگ فارم پین لے لیں گے جس کی دیواریں الگ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اسے بٹر یا پھر چیز کے ساتھ گریس کر کے نیچے بٹر پیپر لگا دیں گے. ٹھیک ہے، اب بسکٹس کو کسی زپ لاک بیگ میں ڈال کر یا چاپر میں ڈال کر اچھی طرح سے بالکل باریک پاؤڈر یا پھر کرمز بنا لیں گی. ٹھیک ہے،
ان بسکٹس کو جو کہ ہم نے بالکل کرمبس بنا لیے تھے, 1 ٹیبل سپون چینی اور پگھلے ہوئے بٹر, ان تینوں چیزوں میں شامل کر کے اچھی طرح سے مکس اپ کر لیں گے. ٹھیک ہے, جب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو یہ بالکل ایک گیلی ویٹ سینڈ جیسا دکھنے لگے گا, یعنی کہ اس کا جو ٹیکسچر ہوگا وہ کچھ اس طرح سے دکھنے لگے گا. ٹھیک ہے, سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے ان جو کرش کیے ہوئے بسکٹس ہیں, ٹھیک ہے, اس کے بعد جو گرم کیا ہوا بٹر ہے اور اس کے بعد جو شوگر ہے, ان تینوں انگریڈینٹس کو آپ اس میں مکس اپ کرنا تھا. ٹھیک ہے, اب آپ نے کیا کرنا ہے, اس مکسچر کو پین کے باٹم میں ڈال کر ایک کٹوری یا پھر گلاس کی مدد سے اس کو اچھی طرح سے پھیلا دینا ہے تاکہ بالکل اسموتھ اور ٹائٹ سی لیئر بن جائے. اب آپ نے اس پین کو اوون میں رکھ دینا ہے جسے آپ نے 180 ڈگری سیلسیئس پر پری ہیٹ کیا تھا. سو 10 منٹس کے لیے آپ نے اسے بیک کرنا ہے, پھر نکال کر بالکل ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دینا ہے. سو یہ تھا ہمارا فرسٹ پورشن جو کہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. اس پورشن میں ہم نے کیا کیا, بیس ریڈی کی, کس کی مدد سے, بسکٹس کی مدد سے, بٹر کی مدد سے اور شوگر کی مدد سے. اب باری آتی ہے ہمارے نیکسٹ پورشن کی, یعنی کہ ہمارے سٹیپ نمبر 2 کی. اب اس سٹیپ میں ہم پریپیئر کریں گے فلولیس فلنگ کو. ٹھیک ہے, فرسٹ ہم نے بیس ریڈی کر لی چیز کیک کی, سیکنڈلی اب ہم بنانے جا رہے ہیں فلولیس فلنگ. ٹھیک ہے, سو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے, ایک بڑے سے بول میں کریم چیز اور پسی ہوئی چینی, ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے ڈال کر اپنے ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے مکس کر لینا ہے. ٹھیک ہے, مکس کرنے کے بعد ہلکی اسپیڈ پر صرف 2 منٹ کے لیے انہیں بلینڈ کرنا ہے جب تک کہ یہ اسموتھ اور کریمی سب بیٹر نہ بن جائے. ٹھیک ہے, اگر زیادہ اوور مکس کر دیں گے تو جو ہمارا چیز کیک ہے اس میں کریکس آ جائیں گے. سو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے, زیادہ مکس نہیں کرنا لیکن ایک اسموتھ سب بیٹر ریڈی کر لینا ہے. اچھا, اب آپ نے کیا کرنا ہے, اس کے اندر وہی کریم جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ جس میں بالکل بھی میٹھا نہ ہو, اس کریم کو لے لینا ہے, فریش کریم کو لے لینا ہے, ونیلا ایسنس کو, لیمن جوس کو, کارن فلور کو, ان تمام طرح انگریڈینٹس کو اچھے سے شامل کر لینا ہے. ٹھیک ہے, دوبارہ ہلکی سپیڈ پر 1 منٹ کے لیے انہیں مکس کرنا ہے. اب آپ نے آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے انڈوں کو بیچ میں ایڈ کرتے جانا ہے. ایک انڈا ڈالیں, ہلکا سا مکس کریں, پھر دوسرا ڈالیں, جیسے ہی انڈے مکس ہو جائیں مکسر بند کر دیں. اب لاسٹلی آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو آپ کا ٹھنڈا اسموتھ سا بیٹر ریڈی ہو چکا ہے, ان تمام تر انگریڈینٹس کی مدد سے اسے آپ نے انہی بسکٹس کی لیئر کے اوپر ڈال دینا ہے. پین کو کاؤنٹر پر 2 سے 3 بار ٹیپ کریں تاکہ اندر کے ایئر ببلز بالکل نکل جائیں. سو اس طرح سے سٹیپ 1 اور سٹیپ 2 میں ہم نے کیا کیا, بیس ریڈی کی اور اس کے بعد فلنگ کو ریڈی کر لیا. آئی نو لسنرز, ابھی ریسیپی باقی ہے لیکن ابھی شو میں وقت ہوا ہے ایک عدد کمرشل بریک کا. سو لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک اینڈ وی ول بی رائٹ بیک آفٹر اے ویری شارٹ بریک. سو وہیں سے کنٹینیو کریں گے اپنے چیز کیک کی ریسیپی کو.

جی تو لسنرز، اگر آپ کو بھی اس ریکمنڈیشن کو سن کر تھوڑا تھوڑا سا ڈر لگ رہا ہے تو ڈریے مت اور سنیے یہ خوبصورت سا میوزیکل ٹریک.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, نمستے, ست سری اکال. فضل 97.1 ایف ایم کے لائف سٹوڈیو سے جی میں ہوں آپ کی آرزو دی ون اینڈ اونلی آپ کی دوست اور آپ کی ہوسٹ سلو راج. خوش آمدید کرتی ہوں, ویلکم کرتی ہوں تمام سنتے بھی سماعتوں کو پروگرام میں. پروگرام آپ سن رہے ہیں لنچ باکس لاؤنج, ساتھ ہمارا رہے گا ٹھیک ٹھیک دو بجے تک. سولو جی کے ساتھ ساتھ بتائیے گا کیا حال چال ہے, کیسا گزر رہا ہے دن. امید کرتی ہوں کہ آپ کا دن اچھے سے ہی گزر رہا ہوگا. اگر بیٹھی اپنی جو مجھے سن رہی ہے بتائیے گا کیا مجھے کیا کرتے وقت سن رہی ہے. موسٹلی جو ہے وہ کھانا کھانے کا ٹائم, یا ابھی سوچ رہی ہوں گی آپ بتائیں گے کھانے میں کیا بنایا جائے. سو اگر کھانے میں کوئی ریسیپی مجھ سے پوچھنا چاہیں سو بتائیے گا ضرور. آپ اپنی موجودگی کا احساس ہمیں دلا سکتے ہیں, نمبر ہمارے پہ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. اٹس مین کے ہمارے اسٹوڈیو کا لائیو واٹس ایپ نمبر ہے 1157100971. اس خوبصورت نمبر کو کرنا ہے سیف, اور سیف کر لینے کے بعد مجھے واٹس ایپ پر جا کر میسج کرنا ہے اور بتانا ہے کہ آپ ہمیں کہاں سے کیا کرتے وقت سن رہے ہیں. ساتھ ہی میں آپ ہمیں گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں radiofaza.co.uk کے آنے والی پہلی ویب سائٹ کو اوپن کر لیجیے گا. وہاں پر آپ کو ہمارا یا پھر کسی بھی پروگرام کی کسی بھی طرح کی کوئی بھی انفارمیشن لینی ہو کہ کون سا آر جے کس طرح کا پروگرام کس ٹائم پہ کرتا ہے, سو وہ آپ کو مل جائے گی. پلے اسٹور سے یا پھر ایپل اسٹور سے اپلیکیشن بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم کے نام سے. وہ پروگرام میں آپ کو ہمیشہ کی طرح پرووائڈ کرتے ہیں انفارمیشن, میڈیا, اور آپ کی ہوتی ہے کمیونیکیشن, اور ہوتی ہے مل کر انٹرٹینمنٹ. جو لوگ مجھے ڈرائیو کرتے وقت سن رہے ہیں بی سیف بی کیئرفل, ڈرائیو کرتے ہوئے کوئی ٹریک مجھ سے پلے کروانا چاہیں سو آپ کروا سکتے ہیں. مجھے پتا ہے کہ ڈرائیو کرتے ہوئے ٹریک کون کون سے سننے کا مزہ آتا ہے, لیکن اپنی فرمائش مجھے بتائیے گا, اپنی جو ہے وہ چوائس مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کس طرح کے ٹریک پسند ہے. پروگرام میں شامل اور کیسے ٹریک شامل کروانے ہیں جو پہلے کبھی بھی ہمارے پروگرام میں شامل نہ ہوئے ہوں. سیٹ ٹریک شامل نہیں کریں گے کیونکہ موڈ کو جو ہے وہ سینٹیمنٹ نہیں کرنا, بٹ اگر فرمائش آئے گی تو پھر تو کرنا پڑ ہی جائے گا. اور بتائیے گا کہ جو لوگ نکل چکے ہیں آفیسز کی طرف, میرے خیال سے دن تو اچھا ہی گزرا ہوگا, لیکن اگر آفس میں جاتے ساتھ پڑ چکی ہے باس کی ڈانٹ, سو گھبرانے کی کوئی بات نہیں کیونکہ بڑے بڑے شہروں میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں. بس آپ نے کرنا یہ کہ اپنے موڈ کو فریش کرنے کے لیے, ایک دم سوستھ کرنے کے لیے آپ نے اپنے آفس سے تھوڑی دیر کے لیے بریک لے لیں. اگر آپ کا من چاہتا ہے تو آپ کسی پارک میں چلے جائیں یا پھر کسی ریسٹورینٹ میں چلے جائیں, وہاں پر جا کر آپ فضل 97.1 ایف ایم کا ٹیون کر لیجیے گا, کیونکہ آپ کی تنہائی کا ساتھی صرف اور صرف فضل 97.1 ایف ایم ہی ہے. تو اسی کے ساتھ ساتھ کھانا بھی انجوائے کر سکتے ہیں, اور اگر کسی پیارے کو ساتھ لے کر جانا چاہیں تو یہ تو بہت اچھی بات ہے, بٹ کام کاج میں پیارے کہاں سے آئیں گے. ہاں آپ اتنا کر سکتے ہیں کوئی دوست یا کوئی کولیگ جو ہے اس کو آپ لے کر جا سکتے ہیں ساتھ میں کھانے پہ, بٹ آفس میں بھی جو ہے وہ بریک ہوتی ہے, بریک ٹائم ہوتا ہے, بٹ اگر آفس میں کچھ کھانے کا من نہیں کر رہا تو آپ بھر بھی جا سکتے ہیں اگر آپ کو بریک مل جاتی ہے تو, ورنہ بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سو بتائیے گا کہ مطلب مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ جب گھر سے نکلتے ہیں تو بڑے پروفیشنل طریقے سے بن کے نکلتے ہیں, مطلب جو ہم گھر میں ہوتے ہیں, ہر انسان کے دو روپ ہوتے ہیں اور کئیوں کے تو اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں شاید, بٹ جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو آفس کی طرف جاتے ہیں, کام کاج کی طرف جاتے ہیں. سو ویل وہاں پر جا کر کوئی ایسی ویسی چیز ہو جائے جو آپ نے سوچی بھی نہ ہو, جو چیز وہ صرف گھر میں ہی ہوتی ہے یا پھر کسی ایسے جو ہے فیملی میں ممبر میں کسی کے سامنے ہو, وہ کام کاج کی جگہ پہ ہو جائے نا ایسا, تو وہ بڑا جو ہے نا وہ برا برا فیل ہوتا ہے. سو ویل بہت سے لوگ ہوں گے جن کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہوگا, بٹ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو بہت فرق پڑتا ہے. بس ہمیشہ کی طرح پروگرامنگ ٹاپک رکھا جاتا ہے, اس ٹاپک کے واسطے ڈسکس جو ہے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں, بٹ اگر کوئی ٹاپک آپ مجھے بتائیں گے تو مجھے بے حد خوشی ہوگی. پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں 1157100971 پہ میسج کر کے, آپ مجھے لائیو کال بھی کر سکتے ہیں, ہم آپ کو ضرور کال پہ بھی لے لیں گے اور آپ کی وہ ڈھیروں باتیں سنیں گے جو آپ نے ہمارے لیے رکھی ہیں, کیونکہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جو ہم لنچ باکس کو اوپن کرتے ہیں اس میں نہ صرف کھانا ہوتا ہے بلکہ اس میں بہت سی ایسی باتیں چھپی ہوتی ہیں جو آپ نے مجھ تک پہنچانی ہوتی ہیں. لیکن ہمیشہ کی طرح پروگرام کا آغاز کریں گے خوبصورت سے ٹریک کے ساتھ, اور اس ٹریک کا آغاز میں اپنی فرمائش پہ کروں گی, مطلب پروگرام کا آغاز ایک خوبصورت سے ٹریک کے ساتھ کریں گے, اور وہ ٹریک میری پسند کا ہوگا, کیونکہ جب تک آپ مجھے بتائیں گے نہیں اپنے من پسند ٹریک,
तब तक आप सुनेगा सलूर राज के पसंदीदा ट्रैक्स। सो बताइएगा कि कौन सा ऐसा ट्रैक है जो आप मोस्टली बहुत ज़्यादा सुनते हैं, मतलब होता है इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा गाना होता है जिसको सुनने के बाद वो बोर नहीं होता, तो बताइएगा कि आप उस लगन से दिल से ऐसा कौन सा ट्रैक सुनते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसके लिरिक्स को सुनने के बाद आप बोर नहीं होते, जिसको आप टू एक्सपे नहीं सुनते। टू एक्स पे जो है ना वो सिर्फ ये गाने वगैरह मूवीज़ वगैरह सही रहती हैं, ज़िंदगी टू एक्स पे नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर कहीं ऐसा मोड आ जाए तो मेरे ख्याल से अगर 3x का ऑप्शन भी होना तो उस पे भी कर लेनी चाहिए। सो आइए सुनते हैं इस ट्रैक को, मिलते हैं इस ट्रैक के उस पार। सो स्टे ट्यून्ड फॉर 97.1 FM एंड दैट, मिलते हैं इस ट्रैक के उस पार।

0: جو تھے. سولوجی کے ساتھ ساتھ پروگرام ایک چھوٹا سا ٹریک شامل کیا تھا ہم نے اپنے پیاروں کے لیے, یعنی کہ میں نے اپنے پیارے کے لیے, نہیں یہ میں نہیں آپ کو بتا سکتی پیارا ہے یا پیاری ہے. سو ویل, امید کرتی ہوں کہ آپ کو ٹریک پسند آیا ہوگا. تو وہ کہتے ہیں نا کہ خاموشی سے ہی کام کرنا چاہیے, شور نہیں مچانا چاہیے.
1: عشق میں تیرے ہے فیض بنے
0: سوال. میرے پاس ایک بڑا ہی پیارا سا میسیج ریسیو ہوا ہے, اور میسیج جو ہے وہ آیا ہے میرے پرسنل نمبر پہ, اور پرسنل نمبر پہ میسیج بھی اس کا ہے, یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی. میری بہن کا میسیج مجھے آیا ہے کہ میری سسٹر مجھے کہہ رہی ہیں کہ پروگرام جو ہے نا وہ اچھے سے کرو. مطلب کیا یار, گھر میں بھی عزت نہیں رکھتے, باہر بھی عزت نہیں رکھتے, یہ کیا طریقہ ہوا؟
1: اور ویسے ہم تو تیرے ہی غلام.
0: لیکن نیچے بڑی پیاری بات بھی بتائیے کہ آواز تمہاری بہت پیاری ہے. آئی نو مجھے میری آواز پیاری ہے, آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. سو ویل, کہا گیا ہے, ایک اور چھوٹا سا میسیج ہمارے پاس موجود ہے. کہا گیا ہے کہ بھائی پروگرام میں ٹاپک جو رکھا ہے بہت اچھا ہے, بٹ ہم بھی پروگرام میں اچھی باتیں شامل کروانا چاہتے ہیں. سو جو بات ہم شامل کروائیں گے وہ بھی پروگرام میں شامل کر دیں گے. جی جی ضرور کریں گے, کیوں نہیں کریں گے. ہم نے آپ کی نہیں سننی تو پھر کن کی سننی ہے.
1: میں کیا ہی لڑوں طوفانوں سے, عشق میں تیرے ہیں فیض بنے.
0: لیکن پروگرام میں باتیں شامل کرنے سے پہلے کوشش رہے گی کہ آپ کے درمیان آپ کے ساتھ گپ شپ بھی کروں, اور ساتھ میں یہ بتاتی چلوں کہ اگر میرے پاس ٹریک بھی فرمائش ہے, اگر میں نے ٹریک پلے کر دیا تو ٹریک سننے کا بھی مزہ نہیں آئے گا, کیونکہ پروگرام میں کمرشل بریک خیال ہونے والی ہے. اور اگر میں نے بات کو شامل کر دیا, جو میسج ہم تک پہنچا اس کو شامل کر دیا, تو وہ مزہ نہیں آنے والا اس طرح. سو ویل, ڈسکس کو اسٹارٹ کریں گے. پروگرام میں آپ کو پرووائڈ کرتے رہیں گے انفارمیشن, میڈیا آپ کی ہوگی کمیونیکیشن, اور ہوگی مل کر انٹرٹینمنٹ. طنز و مذاق آپ کے ساتھ چلتا رہے گا, کیونکہ سب لوگ ویسے بھی بہت جو ہے وہ تنگ کرتی ہیں, گھر والے بہت تنگ ہیں, تو پھر آپ کا تو پھر اللہ ہی جانے کیا ہوا ہوگا.

0: ایسا
1: جی ہاں تو ونس اگین ویلکم بیک، ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں تمام سنتے ہوئے سماعتوں کو ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم کے لائیو اسٹوڈیو سے. پروگرام آپ سنے ہیں لنچ بکس لانچ، آواز آپ سنے ہیں زلراج کی، ہمیشہ کتنا ساتھ ہمارا رہتا ہے ٹھیک ٹھیک دو بجے تک. سول پروگرام ایک چھوٹی سی کمرشل بریک حال ہو چکی تھی، کمرشل بریک اس پار ہی آپ سے ملاقات. سو اسی کے ساتھ ساتھ بات کی گئی تھی رشتے کے بارے میں، کہ مجھے بتایا گیا کہ رشتہ کوئی بھی ہو اس سب کے بارے میں انفارمیشن ہمیں چاہیے. مطلب کیا یار، میں آپ کو یہاں پہ کیا فلسفے مارنے والی لگتی ہوں؟ بٹ میں ضرور فلسفہ کوئی نہ کوئی ماروں گی ضرور. بات کر رہے تھے کہ رشتوں کی، تو میرے خیال میں رشتہ جو ہے وہ صرف خونی رشتہ نہیں ہوتا، بلکہ رشتہ جو ہے ہر رشتہ جو ہے وہ عزت، اعتماد، احساس اور وقت دینے سے محفوظ ہوتا ہے. سو میری نظر میں اچھا رشتہ وہ ہے جہاں

0: ਹਰ ਮਕਾਮ ਚ ਹੀ
1: ਸਵਾਲ ابھی کے لیے پروگرام میں ایک چھوٹی سی فرمائش موجود ہے, لیکن پروگرام میں وقت ہوا جاتا ہے ہمارے اسٹوڈیو کی ڈائل مشین پہ, وقت ہو جاتا ہے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. سو کمرشل بریک کو انجوائے کریں گے, کمرشل بریک کو سنیں گے, اس کے اس پار رہے گی آپ سے ملاقات. سو ڈونٹ گو اینی وے, رہیے گا میرے ساتھ ساتھ.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فضا 97.1 ایف ایم کے تمام خوبصورت پیارے اور دل کے قریب سننے والوں کو میزبان کی جانب سے محبت بھرا سلام. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے, مسکراتے ہوں گے اور اپنے دن کو بہترین انداز میں گزار رہے ہوں گے. سمعین, آج بروز منگل ایک نیا دن, نئی امیدیں اور نئی توانائیاں لے کر آیا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے آج کے دن کو آسانیوں, خوشیوں اور کامیابیوں سے بھر دے. چلیے اب بات کرتے ہیں انگلینڈ کے خوبصورت شہر نوٹنگہم کے موسم کی. آج نوٹنگہم میں موسم کافی حد تک ٹھنڈا اور خوشگوار, البتہ دن بھر وقفے وقفے سے بارش اور بادلوں کے راج رہنے کا امکان ہے. درجہ حرارت تقریباً 18 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے, جبکہ ہلکی ٹھنڈی ہوائیں بھی چلتی رہیں گی. شام کے اوقات میں موسم مزید خوشگوار محسوس ہوگا اور بارش کے امکانات نسبتاً کم ہو جائیں گے.

0: آئیے خوبصورت سے سانگ کی طرف چلتے ہیں. آپ بھی اپنی پسند کا سانگ پلے کروا سکتے ہیں, ہمیں کال کیجئے, میسج کیجئے اپنے نام کے ساتھ, اپنے شہر کے نام کے ساتھ. عاطف اسلم کا مشہور زمانہ سانگ دل دیاں گلاں.
1: یہ ہے آل انڈیا ریڈیو کا امرتسر اسٹیشن, اور آج فرمائش آئی ہے بارڈر پاس سے ہمارے دوست شمس عالم کی, جن کی بیگم صاحبہ ان سے ناراض بیٹھے ہیں. تو یہ خوبصورت سا میٹھا سا تحفہ ہماری طرف سے آپ کے

بڑی منزلوں کے مسافر دل چھوٹا نہیں کرتے، سنتے رہیے ریڈیو فضا 97.1 FM، کیونکہ آپ کے لیے اس وقت میوزک چلایا جا رہا ہے۔

سمین اس وقت وقت ہوا ہے ایک بریک کا, بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے یہ گزارش ہے کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ جڑے رہیے کیونکہ بریک کے بعد پروگرام ابھی باقی ہے.

سامعین آگاہی کے سلسلے میں ایک خوبصورت ادبی تقریب کا ذکر کرتے چلیں. 4 جون بروز جمعرات مصر یونیورسٹی میں ایک شاندار مشاعرے کا انعقاد کیا جا رہا ہے جس میں معروف شاعر عمار اقبال سمیت دیگر ممتاز شعراء اکرام بھی اپنے کلام سے محفل کو چار چاند لگائیں گے. اس خوبصورت ادبی نشست کے انتظامات ڈاکٹر اسماء عافیہ کے زیر نگرانی انجام دیے جا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ نہ صرف ایک قابل احترام تعلیمی شخصیت ہیں بلکہ ادب اور شعر و سخن سے بھی گہرا لگاؤ رکھتی ہیں اور ادبی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے ان کی خدمات قابل ستائش ہیں. اگر آپ ادبی شاعری اور خوبصورت خیالات سے محبت رکھتے ہیں تو اس یادگار مشاعرے میں شرکت کو یقینی بنائیے اور شعر و ادب کی اس حسین محفل کا حصہ بنیے، کیونکہ فضا 97.1 FM علم و ادب اور خوبصورت روایات کے ساتھ آپ کے ساتھ موجود ہیں.

سالانہ مشاعرے میں اینول مشاعرے میں دیگر شعراء ذوالفقار علی اسد تجدید قیصر صاحبہ بھی ہوں گی. مزید معلومات کے لیے آپ جامعہ مسٹ کے پیج مسٹ لٹریری سوسائٹی کو وزٹ کر سکتے ہیں.

بہت شکریہ سامعین. یقیناً ادب اور شاعری کسی بھی معاشرے کی خوبصورتی کو نکھارنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں, اور ایسی تقریبات نوجوان نسل کو اپنی زبان, ثقافت اور ادبی ورثے سے جوڑے رکھنے کا بہترین ذریعہ بنتی ہے. سامعین, زندگی کی تیز رفتار مصروفیات میں اگر چند لمحے کتابوں اور شاعری اور مثبت گفتگو کے لیے نکال لیے جائیں تو ذہن کو تازگی اور دل کو سکون ملتا ہے. آج کا خوبصورت خیال الفاظ میں بڑی طاقت ہوتی ہے, یہ دل بھی جیت لیتے ہیں اور دل بھی توڑ لیتے ہیں. اس لیے ہمیشہ اچھے الفاظ کا انتخاب کیجیے. اور اب ذرا موسم کی بات کر لیتے ہیں. نوٹنگھم میں موسم آج خوشگوار ہے, ہلکی ٹھنڈی ہوائیں اور بادلوں کا خوبصورت راج ماحول کو مزید دلکش بنا رہا ہے. اگر آپ سفر میں ہیں تو احتیاط کے ساتھ سفر کیجیے اور موسم کا لطف بھی اٹھائیے. ہمارے سننے والوں کے لیے آج کا سوال ہے, اگر آپ کو کسی ایک شاعر سے ملاقات کا موقع ملے تو آپ کس شاعر سے ملنا پسند کریں گے اور کیوں؟ اپنی آراء اور پیغامات ہمیں ضرور ارسال کیجیے. چلیے اب وقت ہو گیا ایک خوبصورت نغمے کا, تو موسیقی کے رنگوں کو مزید گہرا کرتے ہیں. اور اب پیش خدمت ہے اگلا سانگ صرف فضا 97.1 FM پر.

سمعین اکثر ہم اپنی منزل کے بارے میں تو بہت سوچتے ہیں لیکن سفر کو انجوائے کرنا بھول جاتے ہیں. یاد رکھیں زندگی صرف منزل کا نام نہیں بلکہ راستے کے ہر خوبصورت لمحے کا نام بھی ہے. کامیاب لوگ وہ نہیں جو کبھی ناکام نہیں ہوتے بلکہ وہ ہوتے ہیں جو ہر ناکامی کے بعد دوبارہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں.

0: سامعین، آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے. آپ سب کا بے حد شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت فضا 97.1 FM کے نام کیا اور پورے پروگرام میں ہمارا ساتھ نبھایا. امید ہے آج کی گفتگو، خوبصورت خیالات، معلومات اور موسیقی نے آپ کے دن کو مزید خوشگوار بنایا ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں آسانیاں، خوشیاں، صحت اور کامیابیاں عطا فرمائے. جہاں بھی رہیں مسکراتے رہیں، مثبت سوچ اپنائیں اور اپنے ارد گرد محبت اور خیر بانٹتے رہیں. آج کا آخری پیغام ہے، زندگی مختصر ہے اس لیے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے، کیونکہ اچھے اعمال ہی انسان کی اصل پہچان ہوتے ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان، آپ سے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے دن، نئے موضوعات اور نئی موسیقیوں کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تھا فضا 97.1 FM، دل سے دل تک کا سفر.
1: ٹھہریے ذرا، یہ کمرشل تو سن لیں.
2: جی ہاں، رایا ریسٹورنٹ میں مڈل ایسٹ کے اصلی ذائقے کے ساتھ اپنا دن شروع کرے. صبح کا آغاز اوتھینٹک عربک بریک فاسٹ کے ساتھ، فریش بیکڈ زعتر بریڈ جو پگھلے ہوئے چیز کے ساتھ اور بھی لذیذ ہو جائے، گرما گرم روٹی سیدھی اوون سے، کریمی ہومس اور تازہ تیار کی ہوئی فلافل جو ہر بائٹ میں فلیور سے ہو بھرپور. اور جب آپ کچھ واقعی یادگار کھانا چاہتے ہوں تو ضرور ٹرائی کریں مرایا ریسٹورنٹ کی اسپیشل سگنیچر ڈش لیجنڈری اسپیشل مندی، اسپیشلی کوکڈ فار انبیٹیبل ٹیسٹ، خوشبودار اور روایتی مسالوں سے بھرپور. چاہے بریک فاسٹ ہو، برانچ، لنچ، ڈنر یا ٹیک اوے، مرایا ریسٹورنٹ ہر دفعہ لاجواب ذائقے اور بے مثال سروس کے ساتھ. روزانہ ٹائمنگ صبح 9:30 سے رات 10:30 تک. وزٹ کریں 136-138 Alfred Denton Road، Nottingham، یا ابھی رابطہ کریں 0759315066969. مرایا ریسٹورنٹ، جہاں ہر میل بن جاتا ہے ایک یادگار لمحہ.
3: ہیلو عثمان، کہاں ہو یار؟
4: کہاں ہونا ہے، ٹریفک میں پھنسا ہوں.
3: ارے اتنی ٹینشن میں کیوں، جلدی کیا ہے
4: یار؟ گھر کی گروسری کرنی ہے، سبزیاں لینی ہیں، پھل لینے ہیں، گوشت لینے.
3: ارے ویٹ ویٹ ویٹ ویٹ، تو اتنی پریشانی کیا ہے یار؟ سپر مارکیٹ چکر لگا لو نا، جہاں سے تازہ پھل اور سبزیاں، حلال گوشت، ایشیا اور مڈل ایسٹرن کی گروسری اور روز مرہ گھریلو ضروریات کی تمام چیزیں موجود ہیں. اور ہاں، یہ HMC سرٹیفائڈ بھی ہیں.
4: چلو یہ سب تو وہاں سے مل جائے گا، میں پیزا لینے کہاں سے جاؤں؟
3: ارے پیزا کی کیا ٹینشن ہے، اسپلی پیزا از اے پارٹ آف اریانا سپر مارکیٹ ناؤ. تازہ گرم اور آپ کی پسندیدہ ٹاپنگز کے ساتھ، اور سارے انگریڈینٹس اریانا کے اپنے ہیں. چاہے لنچ ہو، فیملی ڈنر، یا رات گئے کی کریونگ، مزیدار کھانے کی خواہش ہے تو پھر صرف اور صرف اسپلی پیزا.
5: From 12:30 PM to 11 PM every Wednesday to Monday.
3: اور اس کے علاوہ ہوم ڈیلیوری بھی اویلیبل ہے. ہوم ڈیلیوری کے لیے ابھی رابطہ کریں 0115-929-8484 یا 0707-021-079-32.
6: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 a.m. to 8 p.m., Sunday 10 a.m. to 8 p.m. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
7: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Center and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 Plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
8: خوابوں جیسی شادی کا خواب اب حقیقت میں بدلنے والا ہے. آپ کی خوشیوں کے حسین لمحے یادگار بنانے کے لیے حیات ویڈنگ ڈیکور حاضر ہے. جدید ترین تھیمز، شاندار سیٹ اپ، سنگیت، مہندی، ویڈنگ ریسپشن، ہوم اینڈ وینیو، نکاح پارٹیشن، سینٹر پیسز، ویلکم سائن، انگیجمنٹ، ہاؤس لائٹنگ، واک اوے، ڈانس فلور اور آپ کی پسند کے مطابق سجاوٹ، وہ بھی آپ کے بجٹ میں. तो देर किस बात की, अभी रابطہ करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 0771522।
9: You are listening 97.1 FM.